0: FM.
1: En UMG Campus Altiplano, transformamos vidas a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Si tu vocación es emprender, liderar y convertir tus ideas en oportunidades, la Facultad de Administración y Negocios es para ti. Inicia tu formación con un técnico universitario y continúa con una licenciatura en turismo o en administración de empresas y mercadeo. Aprende con proyectos y experiencias reales que te prepararán para desarrollar negocios, liderar organizaciones e impulsar el crecimiento empresarial y turístico de la región. Porque el futuro pertenece a quienes convierten las ideas en oportunidades. Llámanos al 7931-0814. Somos UVG, Campus Altiplano, excelencia que trasciende.
2: Чоггон хилал укрвангил гас хогнал лах гавач чгаг баник колла габа зран хилал
3: шахне зра ишхи
4: ач и
3: ишни акала
4: чга хариха
2: махонич их унагч тибиргч бамргаслимал махонич их нгойсаскана махонич их штоқил тарути мишкола хунач нак ницилна нармаг мишкола хувнак нкатерцибях нкасаха ких чкан катеркуйсах харахе ачнак отста نک اتوختو اک ما خونا قصاق تاقیخ خراج نق نوبن کفچوا نکت کونن کتبا چقا نک اتوخا ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کیتا شباخ نیت رخه نخ بیتق آل ملن تقریل نکی کونن کت کیتا ما یون تاد کلا تتا تشتن ما یون تاد کلا تتا تلا شخ نیق بانیق اقت نمت نخ کونن نق چاخیخی نخ کونن نق لقوغ نقی نخ برقانسا خود سلاخ اسلی مال قشین چق کن خلال خبره خونه اغنیه تخر مال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبره رادیو انتخنه نسمخه رمال نیتخه خون اوطلق خستیسیا چقا نقا چنق کلا که اطرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام که ایخ کل شیک کن خلاش

0: Una vez más, un tipo, una chava, de que más una jurosila vech, probé grupo, buzo y pescador voluntario. Habrá fecha 16 de agosto, día domingo, un cabenche con jornada más, limpieza para callar. Siempre que bien que chalar, que callar o que congelar, trig. Ajo con grupo voluntario, mxinta, camjorir, seno que mxinjo. Juan Quiltnamet, Santiago Atitlán. Entonces, atet uchalal si no katzet no kakashach por el momento, atet kuhuel kapuach, ta tía, no kakashach, invitación chavatet, que me kira habrá shin día domingo 16 de agosto, kamen habrá una jornada shin le piezas shin kaya, lugar en kamoluki, pichumbel ya shin pichichach. Entonces, habrá información que pulsa por una ibin chalar. Los que estaban vaccin, habrá un billar chiva. En primer lugar, los que en que chahoma, será chuchich con bel. Siempre chichach, kutu un pavor chiva chalar y shri. Beshik shikvena, munish chahom ktormach, domingo, porque cajo tra calzam nikah basur. Porque castó en chik kliko en chik kish basur kochpam kayatra. Para que no nos moja, que se slan hormag. Naruma que di habrá un cajón ya que va espacio, monkey chom tumnak, porque cada vez un ni shock ni ksah buen, entonces buen va chupam ya, mono que ven tajo, un hatzet ni hilal basur, que chupam ya. Haruma que no punsaha, katsi, in kchalar, ishqi, mishtiya iqar inibam. Habnan hurmak samaho, después de las 11 estibna y chahom, oscara le nik chok samaho, y si chkan ibna ki samaho, hukheo un acuerdo, munchiyah kaya triba, nkaben entender malo, chka por kshkaya, en kahon kaben kvier, en kaben chak chok sra. Haruma ko ko hurma havera, y hun chika chnak knatak chalar, los kishik he knakuin, harak i kanashkash kanashkha limpies, y que si una si pona los que es chinchachibo sanguyu panah lo que es panul chool pachichach y que si una si pona haraki mitio chiva chala si pona pero habu na chinak en kanata puna chiva chik en khalal karam chish qayat kas khara or chish qilata chik kwet chik sahon ibin por motivo que chik achnak chik chumsak ki en khay qashbil kharomak khaybna bad skulpa. Pero mi hija chica más en mi hija una chiva, que es que mi hija habrá domingo 16 de agosto. Jararuma aclen haya habu una invitación chiva chalar. Tiksa pachuqatet que huel kapuha. Kapna shun bien haya kapna chakchoxra. Porque kshi no kongilal, maho hubnak tjik korgaval seguro, sino kshin ho kongilal. Chishnaran kaben tokar va chavam kamekra habrá un chaka, kbi puna chava. Tiksa pachuqa ku'in, oskara kuhla hun juqa ku'in qato qaya chqa. Haruma kin qpunsa khabara qatsiq chalal, ti aqar inabam, i ti aqar inaya. Si kohuna bisin, kohuna bami, kom shkashat kamikra, ti aba información taq chalal, tumna hun pavor, ti aba hun información, ho kamloqi katbidzra, qapna chak chokhsa qaya. Dus haruma kin qohurma khabara chalal, siempre cuando Shabbat será bendiciones familia habrá jurutzil y vach kayapuna de parte buzo y pescador voluntario shim pachichach que shkiyiyachtra.
1: En primer lugar, que metió Sheikh Chiyub Chalal, que Bartan Kashah va a promover Canaro 18, y ojo presentante en buzo pachichach que Yarich, un sikisekibshin, que Sherlachik, un rich, habrá con limpieza, naklachik habrá día domingo. Y habrá urne kamhari con limpieza que a las 8 de la mañana kamloki pachichach. Desde shish chalal, kaya hun sik chiva, chishkun hilal, yari krobna shodim il. Y habrá hilal que narahogara que habrá samah que yari hebim chalal. Kasub yen tahena ikichu nakshe ipunachik Ajo chalal munak kuin ke shtayach ke se ksmahi bar itra mas ke ton khyari khib in ke shesh pensahif in khabra ur lumas ka tsechqa ishesh shib sib ko khnu ko يقابات نقياري خيد كما بخارا هكو غرا نتو بيخ خبرا هم بوسو تخنا هم جو آج قا نيبو خوي اچقا نقرا خون هلال كي رخو خبرا اسروام جت كوبيت كوشتار كي يچناق تخنا رخو خبرا سماخ قمهوري تو هارو مانق اي پنچي وكامك او هلاكي شش چتبون كرا پنیوا جلال كي خودقين كي قایون تری خبر خایا چلال کے اخو ہیلا تری ان تو سارو ماگ نہ پی جیو چلال سے اخلا ایشش شت شبنت لا ہرما تری خم ہیلال کے ہن سما خم ہو رہے خب چلال کے پاس تا ہک پین تو سارو ماگ پی جیو قط وقی قطو خایا کم کو ہا بنا چلال ان قطو اس کا مو کا خاب منول نت خایا ماسر شو قا قيان بتسيخ انتو سنك اكتب بيغرشين من اكتب بيغرشين شخالو كن اكتب بيغرشين هو جلال خوز قيغر بام اخبيغ جيوا جلال تكساب خاي بجوعا تكما بخا ايوان تكما بخا يوچناق نق رخو شعوز كارا جلال شخو نقرب ناطري خوو هم ساماخ قيا سيك سيك جيوا خبرا وروبو بوزو بسكادور اخو بسنتان ترشين اخبال هرماخ جوا جارو ماخ بيبل جيوا شخونت كرا اشتقا بني بإين قاكساق جوا خلال ميخ امكتا راشتق كوسا امكتا راشتق كا اتشقيخ امكتا راشتبو انخراجنا قو إين وجلال شخين نقرو يوخ وشين قرصاق رو إين قايا بيك خورا ساماغ وجلال اخ قوش بام خوخ مفانزلتا إنا اوا خيك بيان كي يحشنا قشاخو إين وريسا تتو جلال دبنا شخون قو إين تیار چوقا خبرا سماغ اس کرا قسمها خبن شهور و این قیا برشتا اقت کرا چه چوخ شتا چو ترملاخ پولیر نملاخ قستا دیو سیب این شت بقنا ترقا برشتا اقت چه چوخ قیا بکا خوش خلو کن پکوین خبن قسقی هرپام خادیو سانسب سن خیلال خاچ نخو جلال خالا نوسی هب این اتت تا اتت تی قوکا شاخ اتت تاک آل متیو شای خرمها تیم شو خبر کاش شو قطع خورماخ اخو خبر قسماخ خبر